Možda sam ja lud. Moj psihički problem nije uljanik. Dobro, izgubio sam posao. Naći ću drugi. Pa nije ni alkohol. U redu, popijem ja koju više. Pa mislim, stvari pod kontrolom. Ono što ne mogu.

0: vas angažujem za posteljnu igru, ako dokle popijete tu limunadu.
1: Kelner, još jednu limunadu, molim vas.

Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

0: nazvali, nije to šta je tuga za demon.
1: Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženim dok me bude.

Dragi Beograde, puno mi je srce, hvala porodici, čerki Mini, hvala autorima, Marini Braji, Aleku, Kambi, Dejanu Ivanoviću, hvala ovim dragim ljudima koji su za mene. I u tome...

Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
3: Tehnički pregled Voske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: I ove godine Šamot u Arkus ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99, svinjski but kilogram 679,99, pileći file kilogram 599,99, šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

najzad s letnjim pegama, od mnogih tajno čekana, u pratnji brata nabildanog zvekara. Lela Doronski, Dugre Pić Konski,

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od

0: 50 vage od 40 do 500 kg, od 3750 točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
1: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: arančelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
2: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
3: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru, od četvrtka do nedelje, banana kilogram 149,99, jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, ulje 1 litar 186,99, Frank jubilarna 175 grama, uz super karticu 299,99. Najnaj cena, u ideji, rodi i Merkatoru.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiće danas etno selo Moravski Konaci u Velikoj Plani. Tom prilikom predsjednik će razgovarati sa meštanima. Vlada Srbije usvojila odluku o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu, koja će od 1. januara iznositi 405 dinara neto po radnom času, što predstavlja povećanje od 9,2% u odnosu na ovu godinu, kada iznosi 371 dinar po satu. Iako je zvanično navedeno da će prosječna minimalna mesečna zarada iznositi oko 70.470 dinara, odnosno približno 600 evra, stvarni mesečni iznos zavisiće od broja radnih sati u konkretnom mesecu. U ponedeljak 21. septembra ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara. Prijava je obavezna za punoletne građane Srbije koji ne ostvaruju pravo na novčanu naknadu iz akcionarskog fonda, dok će nosiocima tog prava pomoć biti isplaćena automatski. Uplata jednokratne pomoći počinje 22. septembra i trebalo bi da traje do 25. Novac će prvo biti isplaćen nosiocima prava iz akcionarskog fonda, a zatim građanima koji su se prijavili preko portala. Ukoliko uplata izostane, građani bi trebalo da provere status na portalu ili da se obrate upravi za trezor kako bi utvrdili zbog čega novac nije isplaćen. Sporazum o partnerstvu između lokalnog ombudsmana Jelene Milivojević i poverenika za zaštitu ravnopravnosti Milana Antonijevića juče je potpisan u prisustvu čelnih ljudi opštine Aranđelovac. Aranđelovac je izabran kao grad u kome rad lokalnog ombudsmana ocenjen kao izuzetno uspešan, a potpisan sporazum podići će povezivanje sa poverenikom na viši nivo kada je u pitanju diskriminacija. Pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu organizacije opštine Aranđelovac danas se u mesnoj zajednici Kopljari održavaju miholjski susreti sela. Ovo će biti četvrta prilika da se sugrađani seoskih mesnih zajednica druže i takmiče na sportskim terenima. Prema trenutnim procenama, prosječan prinos kukuruza mogao bi da bude između 4,5 i 5 tona po hektaru. Konačni podaci biće poznati tek nakon završetka berbe. Suša je kukuruz najviše pogodila tokom avgusta, upravo u periodu kada je biljkama bila potrebna vlaga da bi se zrno pravilno razvilo. Sa druge strane, smanjeni prinosi dolaze u trenutku kada je domaći stočni fond već oslabljen. Kombinacija manje proizvodnje žitarica, skuplje stočne hrane i nedovoljne ponude mesa mogla bi da stvori novi pritisak na cene u mesarama. U Maloj galeriji u Jadranskoj ulici večeras u 19 časova biće otvorena izložba Smotra dečijeg stvaralaštva Banja Art. Na izložbi će publika imati priliku da vidi radove učenika sa likovne kolonije održane u Banji. Izložbu organizuje Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca u saradnji sa osnovnom školom Dušan Radonjić iz Banje, koje već godinama organizuje umetnički protkan od okupljanja đaka svih osnovnih škola. Vesti iz sporta. U drugom kolu Arkus lige rukometaši Šamota na domaćem terenu dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca. Utakmica je na programu večeras od 19 časova u sportsko-rekreativnom centru Šumadija. A ovog vikenda na programu su utakmice petog kola Šumadijske okružne lige. Fudbaleri Šumadije sa prve pozicije u gradskom derbiju danas od 16 časova domaćini su ekipi OFK Aranđelovca. Danas u istom terminu Partizan gostuje Karađorđu, a ostale utakmice igraju se sutra od 16 časova. Prvi srpski ustanak u Orašcu dočekuje Šumadinac iz Stojnika, Banja dočekuje Šumadiju iz Toponice. Crveni krst opštine Aranđelovac podsjeća Aranđelovčane da će organizovati još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u ponedeljak 21. septembra u dobro poznatom terminu od 9 do 14 časova. Meteorolozi kažu danas promenjivo oblačno vreme uz sunčane intervale i maksimalnih 30 stepeni. Poštovani slušaoci, ovo su bile vesti. Ostanite uz program Radio Šumadije. Prijetan dan.
1: U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
0: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi i poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
1: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

Veri čuvene, beli zumbul na reveru, da ne uvene prosjek ili kraj. Izađem na kraj i s dobrotom i sa zlobom, samo da još umem s tobom, pa sretan rođendan, moja mila. Nevešto si krila sakrila. Ako neko zna, znamo Bog i ja,

da ga vuku dorati. Vole ti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba.

ako neko zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.

0: Današnja pažnja u ideji Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Crveni krompir kilogram 49,99. Svinjski but kilogram 679,99. Pileći file kilogram 599,99. Šećer 1 kilogram 93,99. Najcena u ideji Rodi i Merkatoru.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
2: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!

ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase.
1: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.
4: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota, 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine!

Salon lepote LK, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra Prvog, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Pažnja, pažnja, u ideji, Rodi i Merkatoru, od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada, cena za jedno jaje 14,99. Naj cena u ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Torti i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
3: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat radi, nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,99, pastrmka kilogram 659,99, gusti jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99, a uz vašu super karticu brašno tip 400 1 kilogram 59,99 u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

hvati i nikako da prestane. Danima me muči i ništa tu ne pomaže, jer sam slab

Znaš da ima noći kad mi duša boluje, kada ležim sam, a ona diše kraj mene. I ko da me tiho nešto nježno dotakne.

Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde, ni šarene laže,

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
1: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi i poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
4: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
4: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
4: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.

bio trud, ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put, oko mi je.

moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase.
1: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi i poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Monarket.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Torti i kolači,
0: slatko srce,
2: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat radi, nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una. Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I bez broja.
2: 034 703 035.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
5: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
6: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao Veliku Planu, gde je posetio etno selo Moravski Konaci i tom prilikom razgovarao sa meštanima. Vlada Srbije usvojila odluku o minimalnoj ceni rada za 2027. godinu, koja će od 1. januara iznositi 405 dinara neto po radnom času, što predstavlja povećanje od 9,2% u odnosu na 2026. kada iznosi 371 dinar. Iako je zvanično navedeno da će prosječna minimalna mesečna zarada iznositi oko 70.470 dinara, odnosno približno 600 evra, stvarni mesečni iznos zavisiće od broja radnih sati u konkretnom mesecu. U ponedeljak 21. septembra ističe rok za prijavu za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara. Prijava je obavezna za punoletne građane Srbije koji ne ostvaruju pravo na novčanu naknadu iz akcionog fonda, dok će nosiocima tog prava pomoć biti isplaćena automatski. Uplata jednokratne pomoći počinje 22. septembra i trebalo bi da traje do 25. Novac će prvo biti isplaćen nosiocima prava iz akcionarskog fonda, zatim građanima koji su se prijavili preko portala. Ukoliko uplata izostane, građani bi trebalo da provere status na portalu ili da se obrate upravi za trezor kako bi utvrdili zbog čega novac nije uplaćen. U mesnoj zajednici Kopljari danas su otvoreni miholjski susreti sela. U više sportskih disciplina takmičilo se više od 300 učesnika. Ovu manifestaciju, četvrti put pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, organizovala je opština Aranđelovac. U mesnoj zajednici Kopljari danas su održani miholjski susreti sela 2026. Manifestaciju koju pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu organizuje opština Aranđelovac otvorio je predsjednik opštine Goran Orlić, ističući da je ova manifestacija prilika da se ljudi upoznaju, povežu i da pokažu potencijale sela.
1: Velika mi je čast što danas u Kopljarima imamo priliku da zajedno obeležimo još jedno izdanje ove lepe i značajne manifestacije koje okuplja naše najmlađe, naše porodice i sve one koji žele da sačuvaju duh zajedništva, druženja i života na selu. Miholjski susreti sela iz godine u godinu pokazuju koliko je važno da se naši ljudi okupljaju, druže i takmiče, ali i da se kroz ovakve manifestacije sačuva tradicija, običaji i vrednosti koje su generacijama bile temelj života naših sela. Ova manifestacija danas ima veliki nacionalni značaj. Miholjski susreti održavaju se širom Srbije. U velikom broju lokalnih samouprava i sela okupljaju se desetine hiljada učesnika i posetilaca. Upravo zato su oni mnogo više od sportskog takmičenja. Oni su prilika da se ljudi upoznaju, povežu i zajedno pokažu koliko su naša sela živa i koliko potencijala imaju. Posebno je važno što su u središtu ovih susreta deca i mladi. Kroz sport, igru, kulturu i druženje, oni upoznaju svoje vršnjake, uče šta znači timski duh, fair play i poštovanje protivnika. Ali istovremeno upoznaju i bogatstvo tradicije i kulture našeg kraja. Danas nas očekuje mnogo zanimljivih sadržaja. Sportska nadmetanja, druženje, predstavljanje tradicionalnih vrednosti, kulturno-umetnički program, izložbe i brojni drugi sadržaji koji će, siguran sam, doprineti dobroj atmosferi i učiniti da svi zajedno provedemo jedan lep dan. Ono što je najvažnije jeste da danas ne gledamo samo ko će pobediti. Pobeda je i kada se deca druže, kada steknu nove prijatelje, kada nauče nešto novo i kada iz ovakvih susreta ponesu lepe uspomene. A upravo te uspomene čuvaju vezu mladih ljudi sa svojim selom, sa svojim krajem i svojom tradicijom. Zato želim posebno da pozdravim sve učenike, učesnike, nastavnike, roditelje, organizatore i sve naše sugrađane koji su danas ovde. Vaše prisustvo pokazuje da ovakvi događaji imaju svoje pravo mesto u životu naše lokalne zajednice. Zahvaljujem se Ministarstvu za brigu o selu na podršci, posvećenosti da se ovakve manifestacije organizuju širom Srbije. Kao i svima koji su svojim trudom i radom doprinjeli da se miholjski susreti sela održe i u našem Aranđelovcu. Verujem da će iz godine u godinu biti sve više učesnika, sve više mladih i sve više prilika da se naša sela okupljaju, druže i predstavljaju ono najbolje što imaju. Draga deco, uživajte danas, družite se navijajte jedni za druge i takmičite se fair i sportski. Neka pobedi najbolji, ali neka nam svima zajednička pobeda bude dobro raspoloženje, prijateljstvo i ljubav prema našem kraju. Neka žive naša sela, neka živi Aranđelovac i neka žive Miholjski susreti sela. Hvala vam i želim vam puno uspeha i lepih trenutaka.

0: Četvrti Miholjski susreti sela ove godine, domaćin mesna zajednica Kopljari. Ispred mesne zajednice razgovaramo sa gospodinom Zvonkom Matijevićem. Veliki broj učesnika danas, koliko je to dece i odraslih svakako prijavljen za brojne sportske aktivnosti?
1: Dobar dan, pre svega zahvalio bih se što ste prisustvali događaju. Danas je prisutno oko 300 učesnika kupno sa decom i seniori.
0: Koji će to sportovi biti u kojima će oni odmeriti snage?
1: Tu je basket 3x3, mali futbal, stoni tenis, pikado, šah, navlačenje konopca, atletika.
0: Koliko, da kažemo, i deci pre svega, ali i sugrađanima iz seoskih mesnih zajednica znače ovakvi događaj i kada se organizuju baš u njihovom selu? Evo, danas vas je poslužilo lepo vreme, tereni spremni.
1: Jeste, baš je lepo i drago mi da toliko dece ima da učestvuje. Mnogo im znači sport da za zbog daljeg razvitka i razvoja. Samo bih trebalo svake godine da se održava u svakom selu. To je baš lep događaj.
0: Danas su došli ljudi iz mnogih seoskih mesnih zajednica, ako ne i svih, da kažemo, Aranđelovac ima 18 mesnih zajednica seoskih ukupno. Videli smo predstavnika dosta sela iz naše opštine.
1: Nisam siguran koji broj mesnih zajednica je prisutan, nisam tu informaciju dobio, ali mislim da su skoro svi došli.
0: Evo, nalazimo se na sportskom terenu, ali u pozadini i pripremanje gulaša, danas i gulašijada u mesnoj zajednici.
1: Jeste, imamo 9 učesnika na golašijadi, to je, mislim, isto lepo da zaokružimo celu priču i to znači malo igre, malo druženje, kombinacija je najbolja. Zahvalio bih se opštini Aranđelovac na pomoći, na donaciji što je organizovala dosta toga, dala nam je piće i hranu i pomogla nam je u nabavci koševa i golova, kao i ministarstvu za brigu o selu.
0: Stoni tenis je tekako zastupljen na različitim manifestacijama, pa evo i danas na Miholjskim susretima sela. Razgovaramo sa Vladom Jovančevićem, spinar školica stonog tenisa. I danas ste ovde sa svojim polaznicima vaše škole. Koliko učesnika ste doveli i kako će teći danas takmičenje kada govorimo o stonom tenisu?
2: Da, tako je. Doveli smo, imamo par devojčica, par dečaka. Nisu svi mogli da dođu, ali drago mi, ima nas desetak. Imamo stoni tenis, fudbal, ko će se takmiči u šahu, tako da biće lepo.
0: Koliko deci znači ovakve aktivnosti kada malo izađu iz prostorija kluba i kada se upoznaju i takmiče i sa drugom decom?
2: Znači dosta da za druženje i da vide koliko su i napredovali, da vide da stoni tenis nije samo prebacivanje loptice, nego da i druženje i putovanje i druženje sa drugom decom, upoznavanje.
0: Kako je koncipirano samo takmičenje? Takmičenje će biti u školi ovde u Koperima.
2: Tako je, raspoređeno je na generacije, na mlađe učesnike i na seniore, tako da će da biti i seniori ove godine, tako da je baš lepo.
0: Aleksa Marković, jedan od učesnika. Aleksa, kaži mi, dakle dolaziš?
3: Iz Brezovca.
0: Šta ćeš se ti danas takmičiti sa drugarima?
3: U trčanju i u fudbalu.
0: Jesi li do sada učestvovao možda na krosovima različitim?
3: Jesam.
0: I kakvi su rezultati bili?
3: Treće mesto prošle godine.
0: A kakva su očekivanja što se tiče fudbala? Jeste se pripremali za danas?
3: Jesmo.
0: Ko vas je doveo? Nastavnik?
3: Fizičkog.
0: Kako se zove?
3: Stefan Petrović.
0: Bravo, bravo za nastavnika što vas je okupio u ovako velikom broju. Znate li možda kako će biti koncipirano takmičenje i koliko ćete imati suparnika sa druge strane?
3: Pa, bit će ih mnogo, sigurno.
0: Jeste baš spremni. Na kojoj poziciji ti igraš?
3: Desno, pozadi.
0: I Viktor Radovanović, jedan od učesnika. Viktore, kaži mi, odakle ti dolaziš?
4: Dolazim iz Banje.
0: Koje će to biti discipline u kojima ćeš ti danas učestvovati?
4: Fudbal i stoni tenis.
0: Jel treniraš već dugo stoni tenis?
4: Treniram i fudbal.
0: Koji ti malo draži sport od ta dva? U kojima imaš veće očekivanja danas, da kažemo?
4: Pa iskreno vam kažem, imam fudbal veće očekivanja.
0: Kaži mi, hoće li biti naporno stoni tenis, takmičiš se sam posla ovde sa ekipom na velikom terenu?
4: Pa da, bit će.
0: Hoćete li postići sve?
4: Pa mislim da ću.
0: Potrudit ćete se. Kaži mi, drugari, ko vas je doveo od nastavnika?
4: Nastavnik fizičko.
0: Koliko vam znače i ovakve aktivnosti vikendom kada izađete malo iz škole, kad se družite sa drugim drugarima?
4: Pa puno nam znači jer može i ponekad da nađemo nove drugare.
0: A jel se poznajete generalno međusobno? Pretpostavljam da i treniraš i fudbal i stoni tenis i da se onako mahom i iz grada znate, pa i kad se susretnete na terenu da se poznajete i od ranije.
4: Da, poznajemo se baš dugo.
0: Evo i danas smo istakli, važno je igrati, ali nije važno pobediti. Šta je po tebi najvažnije kada govorimo evo, i ovakvim manifestacijama sportskim?
4: Pa iskreno, meni je najvažnije da budemo, da učestvujemo u ovakvim takmičenjima i ne mora neko uvijek da bude prvi.
0: Da bude fair play, to je važno.
4: Da.
0: Hvala ti puno.
5: U organizaciji opštinskog odbora Subnora danas je polaganjem venaca na partizanskom groblju obeležen dan oslobođenja Aranđelovca u Drugom svjetskom ratu, kada se sećamo davne 1944. godine, kada su jedinice 5. krajiške divizije, 2. šumadijske brigade i 1. šumadijskog odreda donele slobodu u grad pod Bukuljom, čime je direktno probijen put ka oslobođenju Beograda i cele Srbije. Vence su položili predstavnici opštine Aranđelovac i Subnora, dok su prigodan program pripremili učenici osnovne škole Milan Ilić Čiča. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka Nurdor i ove godine tradicionalno obeležava Zlatni septembar, globalni mesec podrške deci i mladima obolelima od raka. Fokus ovogodišnje kampanje usmeren je na ključni značaj psihosocijalne podrške deci i njihovim porodicama, kako tokom samog procesa lečenja, tako i nakon njegovog završetka. Tim povodom na Gradskom trgu danas je održana humanitarna manifestacija u cilju podizanja svesti o ovoj važnoj temi, a događaji su se priključili treneri školice sporta For Fit kao i animatori Maribijeve družine.
0: Mesec septembar je mesec kada se više govori o deci, mladima, o bolima od raka, odnosno koliko je podrška potrebna kako njima, tako i njihovim roditeljima. Nurdor širom Srbije organizuje različite akcije, evo i danas na Gradskom trgu. Ispred Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka danas razgovaramo sa našim sugrađankom Minom Marinković. Dosta toga ste pripremili upravo da bi privukli pažnju i da bi se podigla svest zapravo ovoj temi.
6: Pre svega hvala vam puno što ste došli da nas podržite. Zaista mi je drago što se ovoliko ljudi skupilo i što smo svi zajedno tu da pružimo podršku. A kao što ste spomenuli, obeležavamo Zlatni septembar koji se na nivou cijele naše zemlje danas održava, a sve sa ciljem da pružimo podršku deci koje se leče od raka. Ja bih samo ovim putem htjela da se zahvalim vaspitačicama koje su, da kažemo, bile glavni pokretač svega i angažovala roditelje i zahvaljujući njima smo mi danas ovde. Pored toga bi se zahvalila i Marbijevoj družini, na maskoti, na crtanju lica, kao i diskontu koji nam je omogućio vodu za decu za trening.
0: Koliko je važno da se govori o ovim temama 365 dana u godini, ne samo tokom septembra?
6: Mnogo je važno. Kao neko ko je prošao kroz sve to, jako dobro znam koliko je važna i podrška, kako da kažemo materijalna, tako više i ta neka da kažemo podrška koja je u smislu ili zagrljala ili lepe reči, zaista sve znači i Nurdor se zaista trudi već jako dug vremenski period da nam to sve i obezbedi.
0: Govorili smo upravo o vašoj borbi, koliko je vama značilo kada se i pojavi neko upravo sa lepom rečju, sa malo dodatne nade i dodatne podrške?
6: Mnogo, zaista. Od animatora do animatora koji su to stalno bili i radionice koje su imali bojanke, crtanje, za svaki praznik su bili tu za nas, tako da je meni danas puno srce što sam deo njih i što zapravo mogu da osetim tu ljubav koju oni šire za sve.
0: Evo danas je samo jedna radionica koju ste vi organizovali, ali zapravo vi u radu Nurdora učestvujete tokom cijele godine. Na koji način sve sugrađani i Aranđelovčani, ali i iz drugih gradova Srbije mogu upravo da pomognu roditeljima koji se evo i kroz ovo udruženje drže nekako zajedno na okupu, jer se najbolje razumeju i znaju koliko je ta podrška neophodna.
6: Tako je, pa postoje različiti način na koji može da se pomogne, preko Nurdorovog sajta da se donira novac ili kao mi kao volonteri da organizuju ili radionice ili ovakve skupove i da kažemo podižu svijest kod ljudi, jer je zaista važno da A pored toga, Nurdor i za nas koji smo se izlečili, imamo i kampove i brojne psihosocijalne radionice koje su od velikog značaja. I između ostalog se Zlatni septembar i bavi time, odnosno svi prihodi će zapravo ići za tu psihosocijalnu podršku.
0: Evo, veliki odziv danas u Rađelovčana, to znači da imamo taj osjećaj za humanost i da prepoznamo upravo dobre stvari kao što je današnja manifestacija.
6: Tako je, pa ja sam zaista stvarno ponosna na sve ove ljude, posebno na vaspitačice koje su zapravo podigle sve na noge, kao i uvek. To stvarno bih želela da istaknem, kad god je nešto trebalo, kada god se radi o deci, one su prve. Tako da ovim putem se zahvaljujem zaista svima.
5: Humanitarni događaj na Gradskom trgu u organizaciji Nurdora danas su zanimljivim poligonom i sportskim aktivnostima za decu podržali i treneri školice sporta Fort Fit Zvonko Paunović i Ana Pavlović i Marbijeva družina sa svojim prepoznatljivim maskotama i crtanjem po licu. Naša sugrađanka Aleksandra Vukašinović boluje od cerebralne paralize, a da bi otišla u Tursku gde mogu da je pomognu da stane na noge i bude samostalnija, treba 22.000 evra. Kako bi je pomogli u njenoj borbi, Udruženje građana Deca u srcu i naš sugrađanin Aleksandar Abramović danas su organizovali humanitarno fotografisanje na Gradskom trgu. Aleksandri, svi možemo pomoći slanjem poruke 1977 na 3030.
0: Kako smo i najavili, Udruženje građana Deca u srcu i naš sugrađanin dobro poznati Aca Vramović danas na Gradskom trgu humanitarna

0: Stalniji život neophodan je odlazak u Tursku. Kao što smo već juče najavili, Aleksandar Avramović i Udruženje građana Deca u srcu odlučili su da ovim humanitarnim fotografisanjem koje se održava danas do 13 časova na gradskom trgu pomognemo Aleksandri da sakupi deo, makar deo novca i ode u Tursku po svoj lek i nadam se da će ta operacija biti uspešna, kao i da će sama naša akcija zapravo danas biti uspešna i sakupiti, da kažemo, određenu sumu novca, ne naravno celokupno pa iznos, ali eto makar deo.
1: Sugrađani su već upoznati sa radom vašeg udruženja, kakve su reakcije danas?
0: Tako je, naši sugrađani uveliko prate rad našeg udruženja tako što podržavaju sve naše akcije i uključuju se na sve naše radioničarske aktivnosti, uvek su rado viđeni gosti, naravno podržavaju i našu radionicu reciklaže, a ono što smo primetili danas da bukvalno čim smo postavili svoj, da kažem, štand i kutiju, sugrađani su već prišli štandu i donirali novac, što ako mogu da primetim, a da pritom ne budem lažno skromna, uveliko cene naš rad i trud.
1: Evo da ih podsjetimo, ako danas nisu u prilici da budu na gradskom trgu, kako mogu da pomognu Aleksandru?
0: Ukoliko danas ne stignu da do 13 časova posete naš štand i ne fotografišu se, odnosno Aca ih ne fotografiše, mogu da doniraju novac uplatom na račun u fondaciji Budi human, odnosno slanjem broja 1977 na svima dobro poznat broj 3030.
1: Aleksandar Avramović, naš dobro poznati sugrađanin, često sa fotoaparatom u ruci, Jaco ovoga puta sa humanitarnim ciljem, što ti svakako nije prvi put.
2: Da, naravno, ja se uvek odazivam ovakvim akcijama i pozivam sve ljude koji misle da mogu da da svoj doprinos nekam slobodu zovu, bilo da je Radilovac ili Val grada, tako da se raskupnjamo za Aleksandra za njeno lečenje u Turskoj i njenu dalju rehabilitaciju i verujem da ćemo da skupimo.
1: Aco, ti si poznat kao neko ko je borac i evo, baš danas nalaziš se tu gde jesi svojim radom, trudom, naravno uz podršku porodice, pa i šire društvene zajednice. Koja bi tvoja poruka bila kako Aleksandri, tako i drugima koji se bore upravo da postanu samostalniji, da stanu na svoje noge i da kažemo, kvalitetnije žive?
2: Moja poruka konkretno sada za Aleksandru i za generalno osobe sa invaliditetom jeste da nikada, ali nikada ne odustanu. Ja uvek, kako se kaže, uvek je svjetlo na kraju tunela, tako da koliko god je teško, ako se izgura do kraja, uvek ćete naići na svjetlo. Na sunce.
1: Potrebno je sigurno dosta borbe, ali na kraju čovjek treba da uradi ono što je najbolje za njega.
2: Borba se uvek ispadi, treba lagati u sebe i nikad da se ne odustane.
1: Danas na trgu i Aleksandrin deka Vukašinović Milorad. Kažite nam za početak kolika sredstva su Aleksandri potrebna upravo da bi otišla na lečenje i da bi bila i samostalnija i da bi zapravo nastavila da se bori.
3: Ukupno treba 22.000 eura plus troškovi, to mi snosimo tamo za lekove, za smeštaj, za putovanje i tako. Inače, za samo lečenje, operaciju je 22.000 eura.
1: Koliko vam znači ovakve aktivnosti, odnosno kada i mnogo šira društvena zajednica prepoznaje?
3: Mnogo znači, mnogo znači. Bila je reakcija dosta, znači i ova.
1: Da li ste blizu da prikupite sredstva ili je potrebno još?
3: Ja mislim negde oko 450.000 bi trebalo. A sredstva za ova sredstva za što je potrebna za kupovinu lekova i to je obezbeđeno. Znači još negde oko 450.000 i onda bi moglo da se zakaže i da ide tamo gde ona je bila tamo kod tih doktora. Oni su je pregledali i dali zeleno svetlo da mogu.
1: I nadamo se da će Aleksandra što pre biti upravo u Tursku.
3: Inače ona zna turski, pa se sa njima dobro sporazumela, sa lekarima i pitali su je šta bi ona želela da odradi. Ona je rekla da makar, kaže, da me uspravite, da više ne budem, kaže, sagnuta u kolicima. I oni su joj rekli da hodat ćeš, kaže.
1: Mi joj to svakako od srca želimo, a tu smo i da pomognemo svakako da naša sugrađanka dobije pomoć koja je potrebna.
3: Hvala vam puno. Hvala.

0: U maloj galeriji večeras u 19:00 biće otvorena izložba Smotra dečijeg stvaralaštva Banja Art. Na izložbi će publika imati priliku da vidi radove učenika sa likovne kolonije održane u Banji. Izložba organizuje Udruženje likovnih umetnika Aranđelovca u saradnji sa osnovnom školom Dušan Radonjić iz Banje, koja već godinama organizuje umetnički protkano okupljanje đaka iz svih osnovnih škola. U drugom kolu Arkus lige rukometaši Šamota na domaćem terenu večeras dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. Utakmica na programu Sportsko-rekreativnom centru Šumadija od 19:00. Sutra se nastavlja peto kolo Šumadijske okružne lige. Prvi srpski ustanak u 16:00 dočekuje Šumadinac iz Stojnika, a Banja dočekuje Šumadiju iz Toponice. Crveni krst Aranđelovac u ponedeljak sprovodi redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi od 9:00 do 14:00 u svojim prostorijama iza zgrade opštine. Meteorolozi kažu i sutra vreme slično današnjem uz maksimalnih 31 stepena. Poštovani slušaoci, ovo je bio dnevnik za subotu 19. septembar. Ja vam želim prijatan dan, a vi ostanite uz 989.
1: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase.
0: Potrebna žena za pomoć pri nezi slabo pokretne bake. Bilo bi poželjno ako može da bude 24 sata, 5 dana u nedelji, vikend slobodan ili neki dani u toku nedelje, sve po dogovoru. Napomena, baka živi u selu. Telefon 069 20 21 965.
1: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti u prostorije Radio Televizije Šumadije, ulica Kneza Mihajla 108.
2: Šumadija,
3: Šumadija,
4: Šumadija,
2: Šumadija,
5: Šumadija,
2: Šumadija,
6: Šumadiju,
2: Šumadija.
7: Bam bam bam bam bam.
8: Vaša Radio Šumadija.

0: I ove godine Šamot u Arkus Ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat radi, nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
5: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
4: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Torte i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja,
1: slatko srce.
2: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Jogurt Moja kravica 1 kilogram 149,99. Ulje 1 litar 186,99. Frank jubilarna 175 grama uz super karticu 299,99. Naj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet. Uživajte u ceni.
3: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
3: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Od četvrtka do nedelje. Kinder čokolada 150 grama, 229,99. Crvena paprika kilogram, 119,99. Svinsko usitnjeno meso XXL kilogram, 499,99. Jaja 10 komada. Cena za jedno jaje 14,99. Najnaj cena u Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una. Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra potražite svinjski but kilogram 679,90.

0: zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: i ove godine Šamot u Arkus ligi. Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamota ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Subota 19 časova, sportsko-rekreativni centar Šumadija, Šamot Radnički iz Kragujevca. Šamot zove, svi na tribine.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 1799 555.
3: Menjajte pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri. Čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

Hvala, dragi Beograde. Puno mi je srce. Hvala porodici, čerki Mini. Hvala autorima, Barini Braji, Aleku, Kambi, Dejanu Ivanoviću. Hvala ovim dragim ljudima koji su za mene. I u tome...

kući, da će doći i pre ponoći. Jedva da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena,